De rev ner alla gamla hyreshus och byggde upp jättehöga nya och ljusa byggnader i deras ställe. Och i teorin inhyste man där de gamla hyresgästerna, även den gamla handelsmannen på hörnet och stadsdelens jurist och familjedoktorn. Men i verkligheten kunde inte de gamla hyresgästerna, juristen och familjedoktorn vänta i 2 år tills det nya projektet var färdigt. Så de flyttade därifrån. Och när sen allt var färdigt, vilka kom då att stå främst på listan? Jo, de mest hopplösa av alla. Socialfallen naturligtvis. Så resultatet blev att hela området blev fullständigt rotlöst. Alla tappades bort. Ingen av de gamla institutionerna fanns kvar. Ingen av den äldre och mera stabila befolkningen av yrkesmän och affärsmän. Eftersom socialfallen hade prioritet blev de stora bostadsprojekten i själva verket jättelika strömvirvlar som sög till sig alla i New York som av en eller annan tragisk orsak inte kunde ta vara på sig själva. Det projekt vi besökte var inte mer än 5 år gammalt, men det visade redan allvarliga tecken till upplösning. Vi gick förbi förstörda gräsplaner som för länge sedan hade övergetts. Många fönster i bottenvåningen var sönderslagna. Oanständiga ord hade kladdats på väggarna och inomhus stank det av urin och billigt vin. Här besökte vi också en familj som jag kände. Modern hade druckit. Sängarna var obäddade. Disken stod kvar från åtskilliga måltider. Grabben som vi ville träffa satt på en trasig pall och stirrade framför sig utan att tala. Han var tydligen inte ens medveten om att vi var där. Jag har sett honom på annat humör, sa jag, när vi kom ut igen. Han kan vara precis lika överaktiv som han är slö nu. I vanliga fall är han ute på gatan, utkastad. Han kan bara komma hem när hans mamma har gått ut, drucken. Gång på gång påpekade jag att det var det här som skapade gängen. Om man slår ihop 1000 plågade familjer i en enda stadsdel så får man en befolkning av tonåringar som driver omkring rädda och fientligt sinnade. De samlas för att finna trygghet och få en känsla av att höra hemma någonstans. De vill skapa sig ett hem genom att kämpa för det som är deras eget och som ingen främmande får kränka. Det är deras fästning, utstakad med militärisk precision. Norra gränsen är brandstationen, den södra är stora huvudleden, den västra är floden och den östra Flanagans fik. Det finns inte mycket mer som de här grabbarna kan göra för att fördriva tiden. Många av dem är fruktansvärt fattiga. Jag träffade en 14-årig grabb som inte hade ätit ett rejält mål mat på 2 dagar. Hans farmor som tog hand om honom gav honom 25 cent varje morgon och jagade ut honom ur huset. Till frukost drack han en Coca-Cola för 7 cent. Till lunch en varmkorv för 15 cent. Och till kvällsmat, sa han med ett litet skratt, att han skulle hålla diet. Trots att de grabbar jag träffade aldrig tycktes ha tillräckligt med pengar till mat, hade de, märkligt nog, alltid så det räckte till en flaska vin. Det är skrämmande att se hur mycket de här ungdomarna dricker, sa jag till våra medarbetare. Många av dem dricker vin dagen i ända. De är sällan riktigt druckna. Det har de inte råd till. Men de är heller inte riktigt nyktra. De börjar dricka så snart de träffas på förmiddagen och fortsätter tills pengarna är slut. Ibland kan de ha tillräckligt med pengar i den gemensamma

När vi kom tillbaka till centret träffades vi i kapellet där jag berättade Martin Ilenskis historia. Martin var högskolestudent och arbetade deltid för att hjälpa till med försörjningen eftersom hans mor var invalidiserad. En dag var han inbjuden till en skolkamrat i hans skräckkammare, det vill säga i hans hem. 10 tonåringar var där. 6 grabbar och 4 tjejer. När de hade druckit vodka en timme och dansat tog spriten slut. Grabbarna gjorde en insamling för att köpa öl, men Martin vägrade. Det blev bråk. Plötsligt dök en tysk 12-tums svärd upp från ingenstans. Och ett snabbt hugg och Martin Ilenski låg död på köksgolvet. Jag visste att det jag sen skulle berätta skulle oroa några av våra medarbetare som nyligen kommit från skolan. Jag lutade mig bakåt och fortsatte. Anta att du har kunnat tala med Martin Ilenski i ett gathörn ett par minuter. Och kom då ihåg att du inte vet att han ska dö om han går till den där festen. Vad skulle du säga allra först till honom? Jag hade väl talat om för honom att Jesus frälsar, föreslog en pojke. Ja, det var det jag var rädd för. Alla såg förvånat på mig. Vi måste vara ytterst försiktiga, fortsatte jag, så att vi inte blir som papegojor. Jag försöker ha örat inställt på fraser, religiösa termer som jag har hört förut. Men när jag är ute på gatan använder jag aldrig en sån fras utan att först be om att få ge den samma kraft som den hade när den första gången uttalades. Vad menar du till exempel egentligen när du säger Jesus frälsar, frågade jag. Naturligtvis visste de svaret, men det var inte meningen att de bara skulle säga vad de en gång hade hört av andra. De skulle tala om något som de själva hade varit med om. Det betyder väl att man är född på nytt, försökte en flicka. Men orden lät fortfarande platta. De hade inte den friska klang som vi måste ge dem för att kunna nå fram till Martin Ilenski innan han blir nerstucken av ett svärd. Vad var det som hände när du blev född på nytt? Frågade jag flickan. Hon tvekade ett ögonblick innan hon svarade. Med en röst som fångade allas uppmärksamhet berättade hon om en förändring som hade ägt rum i hennes liv. Hon talade om hur hon hade varit ensam och rädd och hur hennes liv inte tycktes kunna bli annorlunda. Jag hade hört talas om Kristus, sa hon, men namnet var bara ett ord. Men så en dag sa en av mina vänner att Kristus kunde ta bort min ensamhet och min fruktan. Och vi gick tillsammans till kyrkan. Och predikanten uppmanade mig att komma fram. Och det gjorde jag. Jag böjde knä och bad till den där Kristus att han skulle förändra mitt liv. Och ingenting har varit detsamma sedan dess. Jag är faktiskt en ny person. Och det är därför man säger att man är född på nytt, förmodar jag. Och blev du fri från din ensamhetskänsla? Ja, helt hållet. Och fruktan? Ja, den också. Och är Kristus mer för dig nu än bara ett tomt ord? Ja, naturligtvis. Ett ord kan inte förändra något. Det blev alldeles tyst i rummet. Tomma ord kunde inte heller ha förändrat något för Martin, sa jag. Tänk på den grabben när ni går ut på gatan imorgon.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: Vi följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 29 september, 13.00, är det mötesplats Rörstrand. Då är det utflykt till Drakudden. Buss avgår från Philadelphia klockan 11. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Rubriken är Nycklar till bönens värld. Medverkar jag är Mikael Hallenius. Torsdag 12-13, bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23, Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00, gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. radiohopeclassic.se

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar på Country Gospel Church, musikprogrammet med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerar och presenterar programmet, jag heter Peter Stillberg. Ja, då var det dags igen. Country Gospel Church hälsar på i din radio, din padda, telefon, dator eller vilken plattform du nu än lyssnar på. Så ska jag bjuda dig på musik med kristen profil. Och precis som i förra programmet så ser vi bakåt lite till 70, 80 och en och annan låt från 90-talet också. Chuck Sherrard, Dallas Holm, Ingemar Olsson, Leon Patillo. Ja, det är några av artisterna idag, så håll till godo. Ja, vi börjar som sagt på 70-talet med Matthew Ward, en av syskonen i gruppen Second Chapter of Acts. Han körde även en solokarriär med en hel del egna album. Och han har hjälpt även artister som Donna Summer, Lee Ann Rimes med flera. Här är den egna låten.

Matthew Ward, Hold On. William Booth, han grundade Frälsningsarmén i slutet på 1800-talet. Och han sa många bra saker. Och ett uttryck som han är känd för, det är: varför ska djävulen ha all bra musik? Och han skrev texter till melodier som var kända och populära på den tiden. Larry Norman, han tog fasta på det uttrycket och skrev en låt på just det temat. Jeff Moore and The Distance, de tolkar den här låten på sitt eget lilla vis.

Applåder där för Geoff Moore and the Distance, som tolkade Larry Normans låt Why Should the Devil Have All the Good Music. Nästa artist, han heter Leon Patillo. Han är känd för att ha varit med i Santanas grupp och han har även sjungit med Martha and the Vandellas. Han blev kristen på 70-talet och efter det så fick hans musik en helt annan inriktning.

Aleon Patio, han bygger ett tempel to the sky. Han vill bygga sitt liv på en helt annan grund än den han hade tidigare. Han bygger nämligen på klippan Jesus Kristus. En annan grupp som jag har spelat några gånger under våra program här, de heter Sweet Comfort Band. En låt härifrån ett album som heter The Light Years, och låten den heter You.

Vi håller oss kvar på 70-talet och Ingemar Olsson, han var väldigt produktiv då på 70-talet. Här med låten Hoppet som bär mig, och den spelade han in 1978.

Hoppet som bär mig ifrån skivan En liten bit i taget med Ingemar Olsson. Skivan producerades faktiskt av trummisen Bill Maxwell. Och han hade också med sig Per-Erik Hallin på piano och Bacca Hans, han spelade bas. Nu är vi på 90-talet och vi ska lyssna till Susan Ashton.

Kelly Willard, hon spelade in ett album 1978 som heter Blame It On The One I Love. Och vi ska lyssna på just titellåten till det albumet här.

0: Country Gospel Church, kristen musik, gammalt och nytt i salig blandning.
1: På din favoritkanal.
2: Dallas Holm, sprungen ur Jesusrörelsen på 70-talet, hade mycket att göra med David Wilkerson och turnerade på hans kampanjer.

Det var Dallas Holm, och nu raskt över till Bob Bennett. Hans första album som han spelade in 1979. Det hette First Thing First, och låten Forgive and

Ja, Golden Special, den återkommande vignetten i våra program här på Country Gospel Church. Jag väljer ut en låt som jag tycker är speciellt bra och som jag gillar. Och den här är med Wayne Watson, Home Free heter låten. Kom ihåg att du också kan önska en Golden Special. Adressen får du lite senare i programmet.

Wayne Watson, Home Free, veckans Golden Special. Wayne, han ville bli baseballspelare när han var ung, men hamnade ändå i musikfacket. Ett äkta par som också hamnade i musikfacket, de kallar sig för Out of the Grey, och det är Scott and Christine Tanté.

watch of the night. Jesus went out to them, walking on the lake.

Brian Duncan sjöng om Strolling on the Water från 1998. Mylon Lefebvre, Gospel Ship. Ja, Mylon Lefebvre, han beskriver sig själv som att han är en kristen musiker. Jag predikar lite, jag lovsjunger lite, men jag rockar desto mer. Och visst svänger det om Mylon Lefebvre.

Ja, vi är snart uppe i en timme här nu på Country Gospel Church. Tiden går fort när man spelar bra musik. Hoppas att du har gillat den musik vi har haft med i dagens program också. Är det så att du har önskemål om någon golden special, så kan du bara skriva till mig, peter@countrygospelchurch.com. Alltså peter@countrygospelchurch.com. Lite synpunkter kanske också i övrigt när det gäller programmet. Jag är alltid välkommet här på Country Gospel Church. Vi ska släppa fram Russ Tuff här i sista låten. Och så tackar jag dig för att du har lyssnat. Och jag hoppas att vi hörs nästa vecka. Samma kanal. Ha det så bra. Hej, hej.

0: Du lyssnar till Radio Hope Classic och nu kommer en inspelning ifrån RPG Rörstrands samling i Betlehemskyrkan i Stockholm.
1: Äntligen, äntligen är det sista torsdagen i månaden. Det känns så länge sedan det var den här sista torsdagen i månaden, och det beror ju på att det har varit ett sommaruppehåll. Så roligt det är att se er alla här idag. Jag har längtat efter att få träffa er igen. Det kommer bli en fin stund tillsammans. Känn dig riktigt, riktigt varmt välkommen. Och jag som säger det, jag heter Katrin Önnestam och är ordförande för vår pensionärsförening RPG Rörstrand. Jag vaknade väldigt tidigt i morse med en sångstrof i huvudet. Kan bero på det program vi har idag. Tänk att få vakna tidigt en morgon. Höra en koltrast sjunga sin sång. Jag älskar sången koltrasten sjunger. Tack käre far för sången du gav. Kan ju tänkas att den här textförfattaren finns här idag. Så när jag tänkte vidare där så tänkte jag tror jag ska ta ändra lite på den där texten. Tänk att få vakna tidigt en morgon. Se fram emot att höra Inga-Maj Hörnberg sjunga sin sång. Jag älskar sångerna Inga-Maj sjunger. Tack käre far för att Inga-Maj du gav. Tänk att vi har Inga-Maj Hörnberg här idag tillsammans med Lennart Sjöholm. Inga-Maj som i många år har glatt oss med sina sånger. Hon har förmedlat dem med sin varma, mjuka stämma. Och vi är många som har fått lyssna till henne och glatt oss. Jag vet också att hon har en kompis som inte heter Lelle. Utan kompisen heter Skurt. Och jag känner också igen Skurt. Jag har ju jobbat i skolor. Och Skurt blev ganska populär i alla fall Stockholms skolor. Men också ute i landet. Så man använde de program som hade gått på tv i många år. Skurt, är han med idag? Och vi får träffa Skurt också. Vad trevligt. Nej, men jag lämnar över till dig, Inga-Maj. Och det gör vi med en riktigt varm applåd.

rörd jag blev. Så fint, Katrin. Tack. Tack för de här fina orden. Vad fint att få se er alla här. Jag tänkte så här att jag ville ta med er på en liten tidsresa, kan man säga. Lelle och jag, vi har känt varandra egentligen hela livet. Sen har det gått många år när vi inte har haft så mycket kontakt. Och så har vi fått kontakt igen och så vidare. Och jag tänkte att vi skulle börja med en liten sång som vi faktiskt framförde tillsammans när jag var 5 år och han var 8 år. Det var så här att jag föddes i ett litet samhälle som heter Floby, som ligger utanför Falköping. Och så när jag var 4 år så kom det flyttandes en familj till Floby, till Philadelphia kyrkan. Farbror Nils, tant Maj-Karin och deras 4 barn. Farbror Nils var pastor och de kom till kyrkan där. Och så lärde vi känna varandra. Lelle var 7 år då och jag var 4. Och i ett sånt här litet samhälle så umgås man och har det fint tillsammans. Och Lelle spelade piano och jag spelade gitarr. Och så blev det så att vi på en söndagsskolfest sjöng en liten sång som jag tänkte att den börjar vi med. Och känner ni igen den? Kanske ni gör. Får ni gärna sjunga med? Den heter Viska en bön.

många som kunde den. Ja, så vi bodde ju där då i Floby. Och efter några år så flyttade min familj ifrån Floby till Småland. Och då tappade vi kontakten, Lelle och jag. Och det gick många år när vi inte hade någon kontakt alls. Så började han, ja, han var ju så bra på musik och spelade i olika konstellationer. Och, nej men vad roligt Gun, nej men vad kul, hej! ja, han gjorde skivor, grammofonskivor i olika sammanhang med olika artister. Och så en dag så ringde han mig, och det hade gått många år. Vi var vuxna båda två då. Och så sa han att du, jag undrar, skulle du vilja spela in en LP-skiva på mitt bolag som hette Signatur, som var från, det var Missionsförbundets Gummesons, och Lelle hade fått ett jobb där att starta det här skivbolaget. Och så ringde han till mig, och vi hade inte haft kontakt på många år, och så sa han då att skulle du vilja göra en LP-skiva, du kan få både kör och orkester. Ja, jag tackade ja till det. Och det var i början på 70-talet. Och en av de här sångerna som du, Katrin, nämnde, det var Tänk att få vakna. Och det var så här att den spelade vi in då i början på 70-talet. Och det var så här att jag hade lyssnat på en sång, en ung sångare som heter Cat Stevens, som hade spelat in Morning Has Broken. Texten var gjord av en kvinna som hette Eleanor Ferdion. Hon var barnboksförfattare. Och så melodin var en gaelisk folkmelodi. Och så när jag hörde den här sången på transistorradion i köket, och så tänkte jag, åh vad fin den var. Tänk om man kunde göra en svensk text på den. Och så gjorde jag det. Och så blev det så att vi spelade in den, Lelle och jag, 1972. Det är länge sedan. Men den har hängt med hela tiden. Så den tar vi nu.

Tack så mycket. Ja. Åren har gått och vi alla har olika upplevelser och erfarenheter i livet. Och vi hade mycket gemensamt, Lelle och jag, med sånger och skivinspelningar och så på 70-talet. Men så man kommer till vägskäl ibland i livet, och jag kände att jag kanske inte skulle fortsätta att sjunga. Och så fick jag ett erbjudande ifrån TV3 som just hade startat sin verksamhet. Och de undrade om jag hade någon idé om ett barnprogram. Jag var ju förskollärare och vi kände varandra, några där på TV3 och jag. Och de undrade, och de visste att jag hade en liten kompis. Och undrade, skulle du kunna tänka dig att ihop med din kompis Skurt vara lite programvärdar, lite grann som Tant Anita och Televinken, ni vet, presentera olika program och så. Ja, visst, det tyckte jag kunde vara lite spännande. Så 1988 så började vi vår programverksamhet, Skurt och jag, i TV3. Jag tänkte att det kanske är intressant något halvår eller så. Men det höll faktiskt på i 18 år. Vi gjorde över 3000 program. Det var väl så att Skurt kom i rätt tid, kan man tänka sig. Och barnen, många barn, många invandrarbarn, många barn som hade det lite tufft och jobbigt och så, de kände någon kompiskänsla med Skurt. Och han fyller faktiskt år idag. Jag visste inte det, jag liksom hade glömt bort det. Men det var ju så att något barn skrev till Skurt och frågade, när fyller du år, Skurt? Och just den dagen som vi gjorde det programmet så svarade Skurt i programmet att jag fyller år idag, sa han. Och därför så står det på Facebook att han fyller år idag. Hur gammal han är, jag har ingen aning. I programmen var han 9-10 år. Det var liksom en bra ålder, tyckte han. Så han var 9-10 år, år efter år, alla dessa 18 år. Han är faktiskt med här. För Katrin undrade, ska inte Skurt få vara med? Så han är här. Så jag ska hämta upp honom nu. Och så ska han sjunga en sång. Han får berätta själv varför han sjunger den här sången. Så. Här är han. Alltså, hallå, hallå. Vad mysigt att träffa er alla här. Ja. Nu för tiden sitter jag mest i en fåtölj i Vällingby. Jag mår bra där också, men tänk att få vara med här. Alltså, ja, vad fina ni är allihop. Ja. Och alltså, jag fick veta att jag kanske skulle få vara med här och sjunga en sång. Och då tänker jag att då vill jag sjunga den sången som jag fick sjunga ihop med Astrid Lindgren. Ja, jag var hemma hos henne många gånger. Och det var så att hon
och jag, vi kunde många såna här gamla sånger, skillingtryck. Ja, så det sjöng vi. Och i ett program, då sjöng vi den här sången som handlar om ett barn som har gått vilse i skogen. Men det slutar lyckligt. Ja. Sången heter I en djup oändlig skog.

himlen mörk och skogen trång. Barnet i sin ensamhet gick

kvar. Ja. Och då sa vi, Astrid och jag, vad skönt att allt var kvar. Ja. Mm. Ja. Tack för mig. Ja. Nu tittar Lelle på mig och undrar, vad händer nu? Då tänkte jag att sjunga en sång där vi kan sjunga tillsammans. Och en god vän, en gemensam god vän som har betytt mycket för många av oss. En sångare som hette Jan Sparring. Minns ni honom? Ja. Han sjöng så fint. Och han hade också ett stort hjärta för människor som hade det svårt i livet. Han lyssnade och han fanns där hos människor som hade det svårt. Och det är så fint att vi har honom som gemensam vän. Han finns ju inte längre bland oss. Men Lelle och Svante som sitter här, som har sett till att vi har pianot här, de var med honom och spelade i folkparkerna ihop med några andra. Han bodde faktiskt i samma lilla rundel där vi bor nu, Lelle och jag, i Kälvesta i Vällingby. Det var innan både Lelle och jag bodde där, men där bodde han. Och han var den som faktiskt fick mig att få börja sjunga i lite större sammanhang. Och vi blev väldigt goda vänner. Jag saknar honom mycket. Men han hade ett par sånger som han tyckte om att sjunga. Det var två sånger som han liksom hade lagt ihop till en. Och jag tänkte ta dem nu. Och ni känner igen dem, jag vet det. Sjung med. Det är en sång av Stig Olin och en sång av Robert Åsberg, tror jag han hette. Tror jag. Men ja, en gång jag seglade i hamn började med.

0: Det var Jans
1: sånger.
0: Så är det ju så att det finns så många sångförfattare, fantastiska sångförfattare finns idag och har funnits. Jag har ju bott i Skåne i många år. Nu för tiden bor jag då i Kälvesta i Vällingby. Men jag hade många goda vänner i Skåne. Har fortfarande. Men en av dem som betydde mycket för mig, han hette Göte Strandsjö. Ett namn jag tror många känner igen. Han skrev sånger, han gjorde tv-program. Han var en sån där, ja, som Jan, sparring faktiskt. Hade tid för människor som behövde prata och få hjälp och så. Göte. Och han skrev ju många fina sånger som många av oss känner till. Han finns inte bland oss längre, men en sång som jag vet har betytt mycket för många, den heter Att komma hem. Och den tänkte jag sjunga nu. Men så tänkte jag göra som Jan Sparring gjorde, att jag sätter ihop den med en annan sång som jag också tycker passar ihop med Götes sång. Och det är en annan Malmöpåg, också en god vän, som heter Mikael Wiehe. Så det blir en sång av två sånger nu.

Det fanns en kvinna som föddes i Skara. Hon hette Augusta Lönnborg. Hon växte upp under fattiga förhållanden tillsammans med sin mamma. Och hon var det som låter så hemskt när man säger, men som det kallades då, en oäkting. Hon och hennes mamma levde tillsammans under svåra, fattiga förhållanden. Men hon hade en tro, en förtröstan, och skrev en dikt som jag tycker är så fantastisk. Hon var inte gammal. Hon levde inte så länge heller sen. Hon levde bara till hon var lite över 30 år. Men den här dikten som hon skrev, den såg en man som var kantor, en norsk-amerikansk kantor, står det. Jag har googlat lite på detta. Och han tyckte dikten var så fin, så han satte en melodi till den här dikten. Och den vill jag sjunga nu.

Ja, hon fick inte höra hur fin sången var. Därför att hon hade lämnat jordelivet när den här kantorn hittade dikten och gjorde den här fina melodin till. Så kan det vara. Nu vill jag sjunga en sång av ett brödrapar som har gjort så mycket fint. Skrivit sånger som är odödliga. Ted och Kenneth Gärdestad. Ingen av dem finns heller längre i livet. Men de har skrivit en sång. Många sånger då. Men den här sången tycker jag är så fin. Den heter För kärlekens skull. Och det är ju därför vi lever. Att vi ska älska varandra. Att vi ska vara rädda om varandra. Att vi ska ta vara på varandra. Och bry oss om varandra. Och den här sången tycker jag, den säger så mycket om precis det. För kärlekens skull.

Tack så mycket. Jag hade ju då en period när jag fick jobba med Skurt och också med andra tv-program. Och i ett sammanhang så träffade jag Bo Zetterlind. Ni vet han som skrev så mycket fina dikter och psalmer. Och jag hade i uppdrag då att fråga honom lite om hans samlingar, diktsamlingar och så vidare inför ett tv-program. Och så kom vi ju då att tala om den här megahitten som han hade skrivit texten till, som Lill Lindfors sjöng så fint. Du är den enda. En gammal melodi. Och han gjorde den här texten, du är den enda. Och så sa han att det är inte så många som vet det, sa han. Men den texten skrev jag till Jesus. Jaha. Man tänkte ju liksom att det var ju en sång som hon gjorde så otroligt fint, Lill. Att det handlade mer om en kärlekshistoria som inte hade en lite tragisk sak egentligen. Att den som den ville ha, den fick den inte, typ så. Ja, jo, jag skrev den till Jesus, sa han. Det var ju en sån här sång som man kunde texten till. Man tyckte den var, man lyssnade ju mycket på den och så. Och så sa jag det, men i texten här då, när du skriver ingen som du, fast du hör till en annan. Hur menade du där då? Och jag vet inte om ni kommer ihåg Bo Zetterlind. Han var en vacker man med otroligt vackra blåa ögon. Och han var lite så att han ville se fin ut och så. Så han hade en halsduk som han slängde lite så här på axeln. I samma blå färg som hans ögon. Och så tittade han på mig och så sa han, ja, alltså det är ju så här att Jesus tillhör ju alla. Så hade han svar på det. Jag sjunger den nu. Tänk gärna på den så som han tänkte när han skrev den. Du är den enda.

Jag fick ett mejl för inte så länge sedan av en god vän som heter Robert Johansson. Och han skriver dikter och böcker och sånger. Och så skrev han att jag har fått veta att Elvis, ni vet, Elvis, när man gjorde i ordning saker efter honom, när han hade lämnat jordelivet, så hittade man hans bibel. Och så såg man att det fanns väldigt mycket understrykningar i den här bibeln. Olika versar som var understrykna. Bland annat från Jobs bok, kapitel 31, verserna 24 och 25. Jag glömde bibeln i morse. Jag hade tänkt att läsa de här verserna. Men den här, det som slog honom, Robert, då, det var liksom hur tänkvärt det var, de verserna. Så han gjorde en text med nära anknytning till de här verserna, som han kallar för eftertankar. Och så frågade han: tror du att Lelle och du skulle kunna göra en melodi till den här dikten jag har skrivit? Och vi försökte och vi gjorde det. Och nu tar vi den.

Tack så hjärtligt. Nu har jag en sång kvar. Och då vet jag att Reidun blir glad. Vi hade ju en rocksångare som hette Pugh Rogefeldt. Omtyckt, hade sina konserter, sina sånger som han skrev. Och var populär. Så blev han sjuk. Och jättesjuk blev han. Och han som inte var så känd för att skriva psalmer, han hade fastnat för en gammal psalm från 1700-talet som heter Klippa du som brast för mig. Och så hade han i sin sjukdomstid här skrivit en nytolkning av den texten och kallat den för Fasta klippa. Och den vill jag sjunga för er. Han finns ju inte bland oss längre. Han klarade inte av sjukdomen. Men sången finns kvar. Så den tar vi nu.

0: Tack så hjärtligt. Tack för att ni kom. Tack för att ni var så fina att titta på. Och så önskar jag att ni får det jättefint alltid framöver. Tack så mycket.
1: Vad kan man säga? Man kan säga tack från djupet av våra hjärtan. Vilken stund vi har fått haft. När ni tar en sån här chokladbit så kan ni känna tacket ända ner i magen.
0: Oj.
1: Och Lennart,
0: får vi varsin? Oj.
1: Din musik som inte hade varit möjlig om inte Svante Bengtsson hade tagit hit den. Det var en oförglömlig stund. Och rubriken, jag glömde att säga det när vi inledde, den var ju tro, hopp och kärlek. Och det har känts i de här sångerna. Tro, hopp och kärlek. Mörkaste natt ska ljusna. Var inte rädd, mitt barn. Det stråfer vi tar med oss hem. Innan vi ska få dricka kaffe tillsammans uppe på utsikten så vill jag ta några pålysningar. Men jag tror att du, Inga-Maj, kommer att hjälpa oss sen när vi ska sjunga Glädjens Herre. Och då har vi lite pålysningar framför oss. Och det bästa av allt, vi tar en annan bild först, Anders. Det bästa av allt är att vi kan lyssna igen på det här. Klockan 10 imorgon, då kan vi lyssna igen. För då är det ju så att det kan man göra via en app som finns att tillgå, både med en Android eller en Apple. Och vill du ha hjälp med det, att installera en app, så kan den mannen som står längst ner hjälpa er med det. Annars finns det på App Store, och då söker man på Radio Hope Classic. Sen är det ju så att vi har en hemsida, och då kan du gå in där och så på vår adress, och du ser sidan där med flaggan, och där finns en länk under anslagstavlan, så bara du trycker där så kommer du också till våra program. Och så kan man också via FM-bandet 101,1 lyssna. Och här finns ju program dygnet om, men vi har våra program som sänds varje fredag klockan 10. Så det är väl härligt att man kan få lyssna igen. Så är det så att nu har vi ju nästan slut på september. Tänk vad fort det går. Och då kommer vi in i oktober månad. Och då händer det saker. Ja, nu på måndagar så är ju bollen i full gång, och så länge vädret tillåter så finns boll i Vasaparken klockan 11. En trevlig stund, och stort tack till Knut och Torbjörn Söder som är där och håller i det. Sen nästa seniorkafé så har vi det den 8 oktober. Klockan 13.30, och då får vi se, det blir alltid någon liten programpunkt, och det brukar vara Reidun och Siv som ordnar det. Sen så kommer seniorfestivalen den 16-17 oktober. Och den kommer i år vara på Globen. Och där, om du går in och söker på seniorfestival, så ser du programmet, och det kostar 160 kronor för att vara med där. Och det är ju också ihopkopplat med en resemässa, så man kan få tips vart man vill resa. Sen är det ju så, om den raden nej, där kommer det. 24 oktober, då ses vi här i kyrkan igen, och då är det så att vårt distrikt Stockholm-Gotland ordnar ju en härlig konsert. Det blir Duke Ellington-musik och det blir Einar Ekberg-sånger. Så då kommer ju alla våra 12 föreningar vara här på en härlig konsert. Sen kommer vi fram till sista torsdagen i oktober, 29 oktober. Och då kommer det bli en historielektion kanske. Rörstrand fyller ju 300 år. Och här sitter mannen Lars Westberg som håller i det programmet att vi ska få höra om Rörstrand. Så det blir mycket om porslinsfabriken, men det kanske blir lite granna om Philadelphias historia också. Så det blir också ett intressant tillfälle. Ja, som ni märker så har vi mycket för oss. Och är du här som inte är medlem i vår förening, så är du hjärtligt välkommen att komma med. Och där sitter Barbro Westlund som håller ordning på medlemmar. Och har du en fråga om det, så prata gärna med henne när vi ska dricka kaffe. Då är vi ju väldigt kaffesugna. Ja. Och nu ska vi få sjunga.
0: Ja, och så är det ju så här att jag vet vad ni brukar sjunga, Glädjens Herre. Men vi har varit i Norge och lärt oss en ny melodi på den texten. Och det är alltså melodin Love Me Tender. Den kan ju alla. Så vi tar det.

Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Lord Tennyson var på påsksemester i en liten brittisk by. Där frågade han en kvinna: "Finns det några nyheter?" "Tja", svarade hon. "Den enda nyheten jag vet om är att Kristus dog för mina synder." Tennyson sa: "Det är gamla nyheter, goda nyheter och nya igen. Ja, det är påskens stora och befriande nyhet som aldrig blir gammal. De fel vi har begått, som plågar vårt samvete och gör oss sjuka invändigt, har Kristus tagit på sig. Bibeln säger att det hände efter Guds plan, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han."

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 16. Så snart våra medarbetare blivit installerade samlade jag dem i kapellet. Framför bilden av vetekärven gav jag dem en sammanfattning av de stridande gängens karaktär. Våld är nyckelordet för alla dessa gäng, sa jag. Det kan ta sig uttryck genom en strid där någon blir dödad, eller genom våldtäkt eller mord och skadegörelse. Det kan också indirekt ta sig uttryck i sadism och homosexualitet, lesbianism och promiskuitet, narkomani eller dryckenskap. Allt detta är regel, inte undantag, bland gängen i New York. Jag menade att det var viktigt för våra unga arbetare att få veta orsaken till detta upprörande tillstånd. Vi predikanter använder ofta orden en smula lättvindigt, fortsatte jag. Men somliga ord i vår vokabulär är förunderligt betecknande om man tänker på deras faktiska betydelse. Vi talar till exempel om förlorade syndare. Efterhand som jag har lärt känna dessa gängmedlemmar har jag inte kunnat komma ifrån känslan av att de bokstavligen beter sig som om de är förlorade. De går förskrämda omkring och ser i smyg över axeln. De är beväpnade mot okända faror, färdiga att ögonblickligen springa undan eller kämpa för livet. Dessa förlorade grabbar och sluter sig samman i grupper för att skydda sig, och där har vi orsaken till gängbildningen. I arbetet med gängmedlemmarna visade det sig att så gott som alla inte hade något riktigt hem. Deras slangord för hem var fängelser eller skräckkammare. Jag ville att våra arbetare skulle få veta detta genom personlig erfarenhet, och tog därför med mig ett par av dem hem till en av de grabbar jag kände. När vi kom dit stod dörren öppen. Ingen var hemma. Man kan förstå varför de kallade skräckkammare, viskade en ung medarbetare som kom från en farm i Missouri. Men det var sant. En familj på 5 personer bodde i ett enda rum. Det fanns inte rinnande vatten, inte kylskåp, inte spis. Bara en värmeplatta med en trasig sladd som stod på en byrå. Det fanns ingen toalett, utan längst bort i korridoren i en illaluktande skrubb stod någon slags toalett och en tvättho som var avsedd för 8 familjer på samma våningsplan. Ventilationen var i närmast obefintlig. Och en stark gaslukt hängde i luften. Rummets enda fönster vette mot en tegelvägg 3 decimeter bort. Belysningen utgjordes av en 40 watts glödlampa som hängde naken ner från taket. Vet du vad de måste betala för sin skräckkammare? Frågade jag. Jo, $20 i veckan eller 87 i månaden. Jag räknade vidare. Världen här får ut mer än $900 i månaden bara på den här kåken. Och det är nästan ren förtjänst alltihopa. Varför flyttar inte familjen? En färgad eller en portorikan kan i realiteten inte bo vad han vill. Det här är ett ghetto. Kan de inte få komma in i något av de stora bostadsprojekten? För att besvara den frågan körde jag 1 mil längre bort till ett stort lägenhetskomplex. Många trodde att det skulle ersätta New Yorks slumkvarter. Grävmaskiner körde in i de överbefolkade områden liknande det vi nyss hade besökt. De rev ner alla gamla hyreshus och byggde upp jättehöga nya och ljusa byggnader i deras ställe. Och i teorin inhyste man där de gamla hyresgästerna, även den gamla handelsmannen på hörnet och stadsdelens jurist och familjedoktorn. Men i verkligheten
kunde inte de gamla hyresgästerna, juristen och familjedoktorn vänta i 2 år tills det nya projektet var färdigt. Så de flyttade därifrån. Och när sen allt var färdigt, vilka kom då att stå främst på listan? Jo, de mest hopplösa av alla. Socialfallen naturligtvis. Så resultatet blev att hela området blev fullständigt rotlöst. Alla tappades bort. Ingen av de gamla institutionerna fanns kvar. Ingen av den äldre och mera stabila befolkningen av yrkesmän och affärsmän. Eftersom socialfallen hade prioritet blev de stora bostadsprojekten i själva verket jättelika strömvirvlar som sög till sig alla i New York som av en eller annan tragisk orsak inte kunde ta vara på sig själva. Det projekt vi besökte var inte mer än 5 år gammalt, men det visade redan allvarliga tecken till upplösning. Vi gick förbi förstörda gräsplaner som för länge sedan hade övergetts. Många fönster i bottenvåningen var sönderslagna. Oanständiga ord hade kladdats på väggarna och inomhus stank det av urin och billigt vin. Här besökte vi också en familj som jag kände. Modern hade druckit. Sängarna var obäddade. Disken stod kvar från åtskilliga måltider. Grabben som vi ville träffa satt på en trasig pall och stirrade framför sig utan att tala. Han var tydligen inte ens medveten om att vi var där. Jag har sett honom på annat humör, sa jag, när vi kom ut igen. Han kan vara precis lika överaktiv som han är slö nu. I vanliga fall är han ute på gatan, utkastad. Han kan bara komma hem när hans mamma har gått ut, drucken. Gång på gång påpekade jag att det var det här som skapade gängen. Om man slår ihop 1000 plågade familjer i en enda stadsdel så får man en befolkning av tonåringar som driver omkring rädda och fientligt sinnade. De samlas för att finna trygghet och få en känsla av att höra hemma någonstans. De vill skapa sig ett hem genom att kämpa för det som är deras eget och som ingen främmande får kränka. Det är deras fästning, utstakad med militärisk precision. Norra gränsen är brandstationen, den södra är stora huvudleden, den västra är floden och den östra Flanagans fik. Det finns inte mycket mer som de här grabbarna kan göra för att fördriva tiden. Många av dem är fruktansvärt fattiga. Jag träffade en 14-årig grabb som inte hade ätit ett rejält mål mat på 2 dagar. Hans farmor som tog hand om honom gav honom 25 cent varje morgon och jagade ut honom ur huset. Till frukost drack han en Coca-Cola för 7 cent. Till lunch en varmkorv för 15 cent. Och till kvällsmat, sa han med ett litet skratt, att han skulle hålla diet. Trots att de grabbar jag träffade aldrig tycktes ha tillräckligt med pengar till mat, hade de, märkligt nog, alltid så det räckte till en flaska vin. Det är skrämmande att se hur mycket de här ungdomarna dricker, sa jag till våra medarbetare. Många av dem dricker vin dagen i ända. De är sällan riktigt druckna. Det har de inte råd till. Men de är heller inte riktigt nyktra. De börjar dricka så snart de träffas på förmiddagen och fortsätter tills pengarna är slut. Ibland kan de ha tillräckligt med pengar i den gemensamma kassan. Det är när någon har stulit plånbok eller pressat ut lunchpengar från mindre grabbar.

När vi kom tillbaka till centret träffades vi i kapellet där jag berättade Martin Ilenskis historia. Martin var högskolestudent och arbetade deltid för att hjälpa till med försörjningen eftersom hans mor var invalidiserad. En dag var han inbjuden till en skolkamrat i hans skräckkammare, det vill säga i hans hem. 10 tonåringar var där. 6 grabbar och 4 tjejer. När de hade druckit vodka en timme och dansat tog spriten slut. Grabbarna gjorde en insamling för att köpa öl, men Martin vägrade. Det blev bråk. Plötsligt dök en tysk 12-tums svärd upp från ingenstans. Och ett snabbt hugg och Martin Ilenski låg död på köksgolvet. Jag visste att det jag sen skulle berätta skulle oroa några av våra medarbetare som nyligen kommit från skolan. Jag lutade mig bakåt och fortsatte. Anta att du har kunnat tala med Martin Ilenski i ett gathörn ett par minuter. Och kom då ihåg att du inte vet att han ska dö om han går till den där festen. Vad skulle du säga allra först till honom? Jag hade väl talat om för honom att Jesus frälsar, föreslog en pojke. Ja, det var det jag var rädd för. Alla såg förvånat på mig. Vi måste vara ytterst försiktiga, fortsatte jag, så att vi inte blir som papegojor. Jag försöker ha örat inställt på fraser, religiösa termer som jag har hört förut. Men när jag är ute på gatan använder jag aldrig en sån fras utan att först be om att få ge den samma kraft som den hade när den första gången uttalades. Vad menar du till exempel egentligen när du säger Jesus frälsar, frågade jag. Naturligtvis visste de svaret, men det var inte meningen att de bara skulle säga vad de en gång hade hört av andra. De skulle tala om något som de själva hade varit med om. Det betyder väl att man är född på nytt, försökte en flicka. Men orden lät fortfarande platta. De hade inte den friska klang som vi måste ge dem för att kunna nå fram till Martin Ilenski innan han blir nerstucken av ett svärd. Vad var det som hände när du blev född på nytt? Frågade jag flickan. Hon tvekade ett ögonblick innan hon svarade. Med en röst som fångade allas uppmärksamhet berättade hon om en förändring som hade ägt rum i hennes liv. Hon talade om hur hon hade varit ensam och rädd och hur hennes liv inte tycktes kunna bli annorlunda. Jag hade hört talas om Kristus, sa hon, men namnet var bara ett ord. Men så en dag sa en av mina vänner att Kristus kunde ta bort min ensamhet och min fruktan. Och vi gick tillsammans till kyrkan. Och predikanten uppmanade mig att komma fram. Och det gjorde jag. Jag böjde knä och bad till den där Kristus att han skulle förändra mitt liv. Och ingenting har varit detsamma sedan dess. Jag är faktiskt en ny person. Och det är därför man säger att man är född på nytt, förmodar jag. Och blev du fri från din ensamhetskänsla? Ja, helt hållet. Och fruktan? Ja, den också. Och är Kristus mer för dig nu än bara ett tomt ord? Ja, naturligtvis. Ett ord kan inte förändra något. Det blev alldeles tyst i rummet. Tomma ord kunde inte heller ha förändrat något för Martin, sa jag. Tänk på den grabben när ni går ut på gatan imorgon.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: följer information ifrån Philadelphiakyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 29 september, 13.00 är det mötesplats Rörstrand. Då är det utflykt till Drakudden. Buss avgår från Philadelphia klockan 11. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Rubriken är Nycklar till bönens värld. Medverkar jag är Mikael Hallenius. Torsdag 12-13, bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23, Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00, gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!

Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

I know what else is going on there.

Thank you.

Jesus.

violent.

Team Mind.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Home of Stockholm.

chicken and you don't pay no fee. Now you don't need no ticket.

Thank you.

0: to vengeance, hatred, and violence.
1: I mean to it.

0: civilization problem.
1: Jesus.
0: I feel weird like that.

Closed not for justice.

Laws not Rochester's. Laws not Rochester's.

Hetta. Revival. Music. Hit the floor.

I'm not your daddy.

weapons.

Good night. Good night. I'm here.

I'm going to go to the next one.

I'm like to my people,

Say no.

see this, see this, see this.

Se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo, se todo.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

particles of light

you are.

The mutants subscribing to judgment.

I don't see.

weapons.

Good night. Good night. I'm

I'm going to go to the next one.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

The mute subscribing to judgment.

I'm not your daddy.